0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے۔
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودھیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
6: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین، بانج پن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگھ تے کئی ونے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-31-43-842۔
7: خوشخبری، خوشخبری، صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
8: 6 لیٹر پانی جی بوتل، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے۔
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے،
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانے اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل۔
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578 6
5: जी हाँ 2131 5 5 786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعد الله المنافقين والمنافقات اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے والکفار اور باقی سب کافروں سے بھی کس چیز کا نار جہنم جہنم کی آگ کا خالدین فیہا وہ اس میں ہمیں

میں تم سے زیادہ شدید تھے، یعنی جسمانی طور پر بھی بہت قوی تھے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی بہت کثرت رکھتے تھے. فاستمتعوا بخلاقهم، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی جسمانی صحت، طاقت، مال اور اولاد کے ذریعے جو لطف دنیا کی زندگی میں ان کی قسمت میں تھا، جو فائدے اٹھانا ان کے لیے مقدر تھے، وہ انہوں نے خوب خوب دنیا میں حاصل کر لیے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی اپنے حصے کے خوب فائدے اٹھائے، یعنی ان منافقوں نے بھی دنیا میں خوب اپنے مال بڑھائے اور اپنی جائیدادیں بڑھائیں. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا. وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے. کالذی خاضوا، جس طرح وہ بحثوں میں پڑے تھے، یعنی حقیقی مسائل کو چھوڑ کر لایعنی قسم کی بحثوں میں مشغول رہے، جو اصل مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے اور مسئلوں میں پڑے رہے. خوش تم، بحثیں کرتے رہے، یعنی جب دین کی بات آتی تو صرف آرگیومنٹس کر کے ختم کر دیتے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. واولئک ہم الخاسرون، اور یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ یہ منافقین کوئی نئے سرے سے جنم نہیں لے رہے تاریخ میں، ایسے لوگ پہلے بھی بہت سے گزر چکے ہیں. ان کی بھی زندگی کا واحد مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا، لطف اٹھانا، مال اور اولاد سمیٹنا. تو انہوں نے وہ فائدے دنیا میں اپنے اپنے حصے کے اٹھا لیے، اور اب تم بھی اٹھا رہے ہو جیسے انہوں نے اٹھائے تھے. اور تمہاری عادت بھی وہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب دین کی باری آئی تو محض بحث مباحثے کیے. ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں جتنی شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھیں وہ سب ملیا میٹ ہو گئیں، زمین بوس ہو گئیں، اور آخرت کے حساب سے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. یہ تو تھا پچھلی قوموں کا حال، پچھلے لوگوں کی بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے، یعنی زمین کے کسی سوراخ میں گھسا تو تم بھی اندھا دھند پیچھے گھس جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں قوت کے اعتبار سے، جسمانی صحت، عمر، مال، اولاد، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کی دنیاوی ترقی سے اس قدر مرعوب ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان جیسا بننے پہ تلے ہوئے. فرمائے لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہے. اور یہ جو حصہ نا، وخستم کالذی خاضو، یہ بڑا دلچسپ ہے. کفار اور منافقین کی ایک عادت کا یہاں ذکر ہے کہ وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے. وہ کسی بھی معاملے کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانتے، اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھنے میں اپنا ہی ایک امیجینیشن استعمال کرتا ہے اور اپنی ہی دلچسپی کے مطابق دیکھتا ہے. دیکھنے میں بھی انسان کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف لیولز پہ انسان دیکھتا ہے. مثلا اگر آپ ایک تصویر سامنے رکھیں، مثلا میں آپ ہی سے پوچھوں کہ یہاں سامنے آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ میں سے ہر شخص مختلف چیز کو دیکھتا ہوگا. یعنی قدرتی طور پر ہر ایک کا جو زاویہ نگاہ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ مختلف ہے. اب لیکن اس کے باوجود ان مختلف نگاہیں رکھنے والوں کو ہم کچھ گروپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں. مثلا آپ میں سے پانچ لوگ ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، پانچ دوسرے ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، تو وہ جو پانچ ایک جیسے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک گروپ بھی ہیں. اب یہ مخصوص ذہنیت ہوتی ہے جو مختلف چیز

اپنے آپ کو دکھاتی، اسی ذہنیت کی طرف یہاں اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں. اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع، وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. اللہ ہمیں حق کو ہی حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، حق کی پیروی سکھا اور باطل کی پیروی سے اجتناب سکھا. کیوں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا؟ کہ ہم نگاہ کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں. نگاہوں کا دھوکہ جو ہے یہ بڑی کامن چیز ہے. ایک انسان جس رنگ کی عینک لگا لیتا ہے ویسا ہی سب کچھ اسے نظر آنے لگتا ہے. برسات کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی، ایک محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا. تو جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہے وہ ہر چیز کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کی پرائرٹی آخرت ہے ان کے دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے. تو یہاں ایک پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، ایک آج کے لوگ ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے کا انداز ایک ہی ہے. دونوں کا مینٹل لیول، ذہنی سطح حقائق کو پہچاننے کی ایک ہی ہے. کیوں؟ وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَازُوا، وہ بھی ارریلیونٹ باتوں میں الجھے رہے اور تم بھی ارریلیونٹ ایشوز پر اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو. اور یہ چیز آج دنیا میں اتنی کامن ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو ہر شخص کیا مسائل بتائے گا؟ جو اس کا مسئلہ ہوگا. ایک نوجوان کے مسائل مختلف ہیں، ایک بوڑھے کے مختلف ہیں، ایک جوان کے مختلف ہیں، ایک بچے کے مختلف ہیں، ایک عورت کے مختلف ہیں. کیوں؟ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف کیوں ہیں؟ یا ان کی مختلف مسائل کو پہچاننے کی پرائرٹی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا، ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ، آج کی رات پچھلی رات سے کتنی ملتی جلتی ہے. آج کی رات کل کی رات سے ملتی ہے، نہیں جیسے آج یہ اندھیرے میں ہے، اصل حقیقت سے پچھلے لوگ بھی ایسے ہی اندھیرے میں تھے، دونوں کی رات ایک ہی جیسی. ہر رات انسان ایک ہی کام کرتا ہے نا، سو جاتا ہے. تو راتیں تو آلموسٹ سب کی برابر ہی کی ہیں، دن میں فرق ہوتا ہے. اچھے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں. ایک رات دوسری رات سے کچھ بہت فرق نہیں ہوتا. اکا دکا زندگی میں کوئی راتیں ایسی ہوتی جسے سو نہ سکیں، یا ہم کوئی اور مختلف کام کر لیں، پڑھائی کر لیں. اب دیکھیں کہ جب ہم حقیقت کو فیس نہیں کرتے اور حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا اس کو کوئی اور شکل پہنا دیتے ہیں، یا کوئی اور اس کا عذر بتا دیتے ہیں، یا ریزن اس کی تلاش کر لیتے ہیں، یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور انسانی نفسیات کیا ہے؟ عموماً لوگ کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سن کے ایمان لے آتے ہیں. اسی کمزوری کی وجہ سے پھر مختلف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف نہ کوئی توجہ دلاتا ہے، نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے. اچھا، ہمارا ویسے حقیقی مسئلہ ہے کہ میں ایسی حقیقی اور غیر حقیقی کی باتیں کیے چلے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو ہی نہ. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اگر آپ ڈفرنٹ ایج گروپس کے مسائل پوچھیں، اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا، وہ کہے گا ہوم ورک، پارک جانا ہے، کوئی کھلونا خریدنا ہے، کوئی اس کے لیے رو رہے ہیں، دو رہے ہیں، اور جان ہلکان کر رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ذرا سے بڑے بچے سے پوچھیں تو اس کا کچھ اور مسئلہ ہے، جوان سے پوچھیں تو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی شدہ سے پوچھیں تو اس کا اور مسئلہ ہے، جس کی شادی نہیں ہو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے کوئی اور مسئلے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے کوئی اور مسئلے. تو یہ تو زندگی نام ہی مسائل کا ہے، لیکن حقیقی مسئلہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے نزدیک دنیا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حقیقی مسئلہ ہے، اور ایک دوسری کیٹیگری ہے، ان کے لیے حقیقی مسئلہ آخرت ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت کے جو چھوٹا چھوٹا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس میں آپ کس چیز کو کرائیٹیریا بناتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟
کس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں آپ؟ عموماً ہم اپنے وقتی انٹرسٹس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں، شارٹ ٹرم ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہماری سوچ بس یہاں تک جاتی ہے، اچھا مجھے پیاس لگی بس پانی پی لوں، ٹھیک ہے ختم معاملہ. اس قسم کے ڈیسیژنز ہم مختلف کاموں میں لے رہے ہوتے ہیں، وقتی مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں، وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر ایک غلطی پہ اور غلطی کرتے ہیں، پھر وہ الجھتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، چھوٹے ڈیسیژنز زندگی کا رخ موڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض ڈیسیژنز دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں چھوٹے نہیں ہوتے. یہ جو آپ کے روزمرہ کے ڈیسیژنز ہیں نا، یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک آرکیٹیکٹ جب گھر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، تو وہ جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس وقت اگر صحیح ڈیسیژن نہ لیا جائے تو آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں، کبھی بس اندھا دھند کودنے کا ایک شوق ہوتا ہے. کئی لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ سارے ڈیسیژنز اس کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. مثلاً اگر آپ کی زندگی کا مقصد گھر بنانا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی اسپینڈنگ میں جب ڈیسیژن لیں گے، چھوٹی اسپینڈنگ یا بڑی اسپینڈنگ، تو کس کو سامنے رکھ کے لیں گے؟ نہیں مجھے گھر بنانا ہے اس لیے یہ خرچہ میں یہاں نہیں کر سکتی، مجھے فلاں کام کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کرتی ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو ہم بے شمار سوچ و بچار کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کی تعمیر کرتے وقت اور ایک انسان کی اپ برنگنگ کے وقت ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. اور ہر روز کو یہ سوچ کے اگر ہم اگنور کر دیں، آج کا دن ہی ہے نا، اگر ایک جھوٹ بول لیا بچے نے یا ایک بدتمیزی کر لی یا ایک خرابی کر لی تو کیا ہوا؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایک ایک قطرہ جو ہے وہ آگے چل کے کتنا بڑا ہو جائے گا. جنگ تبوک کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہے نا، تو ان کے آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن لینے میں ہی غلطی ہوئی تھی نا، تبھی آ کے بہانے کر رہے تھے. سوال ہے کیا ہر مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ لازماً منافق ہی ہوگا؟ چونکہ منافق کی یہ صفت ہے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے. تو مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بھولا ہوا ہی ہوتا ہے جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے. نہیں، ان دو باتوں میں فرق ہے. منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، اور انسان کی اپنے بھولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو وقتی طور پر بھول جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. منافق کے اندر نیت کی خرابی ہوتی ہے، جبکہ مومن دل کا اچھا ہوتا ہے اس کے اندر نیت کی خرابی نہیں ہوتی. وہ بشری تقاضے کے تحت بھولتا ہے اور پھر جو ہی یاد آتا ہے تو پلٹ آتا ہے، جبکہ منافق پلٹتا نہیں ہے. وہ اگر ذکر کرتا بھی ہے یا نماز پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کی. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور ثمود کی، وقوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور اولٹ دی جانے والی بستیوں کی. اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. جن چھ قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان کا مسکن ملک شام رہا اور یہ بلاد عرب سے قریب تھے. ان کی کہانیاں اور قصے اپنے آبا و اجداد سے بھی سن چکے تھے. مثلا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد
جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کی گئی، قوم سمود جنہیں آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروایا گیا، ناک میں مچھر چلا گیا تھا، اینڈ ہی ڈائیڈ، اتنا بڑا بادشاہ. وہ اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس سے آگ برسنے لگی تھی. والمؤتفقات، اتفاق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب، الٹ پلٹ دینا. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف جو صدوم کے علاقے میں تھے، ان کی بستیاں نیچے سے اٹھا کر، زمین سے اکھیڑ کر واپس پٹکی گئی تھی. ان سب کا قصور کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مان کے دی. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں. منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین کا ذکر کیا گیا، جیسے وہاں منافق مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوا، یہاں بھی مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر بھی ہے. وہاں پر بعضهم من بعض کہا گیا، یہاں بعضهم اولیاء بعض کہا گیا، کیونکہ منافقوں کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا مومنوں کا ہو سکتا ہے. اس لیے بعضهم اولیاء بعض ایک تصویر کھینچ دی گئی کہ کس طرح مومنوں کا باہم تعلق ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. یعنی اگر عمارت کا ایک حصہ آپ توڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی عمارت بھی ہل جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے. کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضوا تدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر، جب ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رد جگہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، معاون ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحمت میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر جاگتا ہے. اور یہ ایمان کے بنیادی مطالبات میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو، ساتھی ہو، دست و بازو ہو. اور اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مثلا اگر مومن مرد جنگ کے لیے نکلے ہیں تو مومن عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پیچھے سے اپنے نفس اور جان اور مال میں امانت کا ثبوت دیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد تو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی جان اور مال میں خیانت نہ کرے تو ایسی عورت گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر و ثواب پا لے گی جو شوہر کے باہر جانے کی صورت میں اس کو ملے گا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من جہز غازیاً فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کیا یعنی اس کی تیاری میں ساز و سامان دیا، گویا وہ خود بھی جہاد کرنے والا ہے. اور اسی طرح جس نے اس کے پیچھے اس کے گھر بار اور بال بچوں کا خیال رکھا تو گویا وہ خود بھی
جہاد کے اندر شریک ہے. تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ایک محاذ پر اگر مرد کام کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ پر عورتیں کام کر رہی ہیں. اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی سوچوں کا ایک جیسا ہونا, ان کی صفات کا ایک جیسا ہونا. کیونکہ سب کی دوڑ خدا کی طرف ہے نا, سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں بے حد مضبوط ہوتے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے, وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے. ان کا باہمی تعلق اوپوننٹس کا نہیں, مخالفین کا نہیں. ان کے درمیان رواداری ہوتی ہے, ان کے درمیان باہم وفاداری ہے. لیکن افسوس کہ آج کے مغربی معاشرے نے مرد اور عورت کے درمیان کیا پیدا کر دیا, ایک مہازرائی قائم کر دی. ہر ایک دوسرے سے اپنے حقوق چھین رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے, ایک دوسرے کو ظالم قرار دے رہا ہے. اس شور و غل میں کیا کسی کو بھی اس کا حق مل گیا؟ حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رشتے جو کبھی باپ کی شکل میں محترم تھے, بھائی کی شکل میں عزیز تھے, شوہر کی شکل میں معزز تھے, ہمدرد تھے, یا بیٹے کی شکل میں آنکھوں کا تارا تھے, اب وہ کیا ہیں؟ حریف. حریف کا معنی سمجھتے؟ وہ ظالم ہیں سارے. تو اگر آپ کسی کو ظالم قرار ہی دے دیں تو پھر اس سے آپ لے کیا سکتے ہیں؟ اس سے ملے گا کیا؟ تو اسلام دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے. بعضہم اولیاء بعض قرار دیتا ہے, نہ کہ بعضہم ضد بعض. ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیتا. اور صفات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز ادا کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. سورۃ التوبہ میں کتنی بار نماز اور زکات کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. ویطیعون اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. ایسے لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا, ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے بعد یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں, یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے. یہ فریضہ جو ہے امر بالمعروف کا, یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا, یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کے لیے مختلف لوگوں کو الگ الگ طور پر مختلف حیثیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بحیثیت امت ہمیں حکم دیا گیا, کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے. سورۃ آل عمران 110. پھر اسی طرح حکومت کا حکم ہے. کیا؟ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپیں, ان کو حکومت مل جائے, تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, آتوا الزکاۃ, زکات دیں گے, اور وامروا بالمعروف, اور نیکی کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر, برائیوں سے روکیں گے. سورۃ الحج آیت 41. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کس قدر استعمال ہوتے ہیں؟ ایک اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ صرف حکومت کوئی نہیں, فرد کے لیول پر بھی حکم ہے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن پاک میں کوٹ کی گئی, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے, نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو,
اور جو مصیبت تم کو آئے اس پہ صبر کرو، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لقمان آیت 17. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کیا حکم تھا؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. پھر اسی طرح جماعت اور آرگنائزیشن کے لیول پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ آل عمران کی 104 آیت میں ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں. پھر اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پر کتنا زور دیا گیا، کتنی تاکید کی گئی. فرد کے لیے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی دل میں بھی برائی کو جو برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم کہاں بیٹھے، ہماری یہ سوشل گیدرنگز ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، یعنی لوگوں کو گھورتے نہ رہو، یعنی اپنی نگاہوں سے ان کو پریشان نہ کرو، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو، سلام کا جواب دو، نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یعنی راستے میں بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

سیکیورٹی فورسز جوں کے پی کے بلوچستان میں فتنہ خوارج خلاف کاروائیوں، 10 دہشت گرد مارجی ویا، 4 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار، فائرنگ کی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو، ایس پی آر مور میں کیپٹن حمزہ شہید تھی ویو، بے پاسے بلوچستان میں رد الفتنہ ٹرے دوران کمبیلا آسم آباد میں آپریشن ٹرے دہشت گرد مارجی ویا، کیترا ہی تھا تباہ، صدر آصف زرداری پارا شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بیٹا پیش، صدر چیو تو قوم بہادر پٹن کے قربان کی قرضی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ میں کئی ایک تے حملو ٹنی ملکن تے سمجھو ویندو، ٹنی ملکن تاریخی مکہ گڈیل تفائی معاہدوں کرے چھڈیو، سعودی عرب کے شہر مکہ مکرم میں ٹنی ملکن جو سربراہ اجلاس میں معاہدے تے سہیوں کئی ہوئیں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردگان مکہ دفاعی معاہدے تے سہیوں کئی، پردہی وزارت کے ترجمان چھو ہے تو معاہدے تحت ٹئی ملک دفاعی سہکار کے ہتھی ڈیندا، معاہدے تحت کہیں بھی ایک ملک تے حملوں ٹنی ملکن تے حملوں تصور کیا ویندو، معاہدے جو مقصد ٹنی ملکن کے دفاعی نظام کے مضبوط بنائن ہے۔ وزیر اعظم پاراں مکے میں گڈیل دفاعی معاہدے ٹن بھائر اسلامی ملکن وچ میں دوستی امن سلامتی کے گڈیل عزم جو اظہار قرار، شہباز شریف چھو ہے تو فیلڈ مارشل کے انتھک محنت یہ عظیم مقصد پورو کرن میں اہم کردار ادا کیا، ترک صدر رجب طیب اردگان چھو ہے تو گڈیل دفاعی معاہدے سیکورٹی دفاعی سہکار کے اگتے ودھان میں مددگار ثابت ہندو، گڈیل منصوبن کے ہتھی ڈیئن دہشت گردی کے خاتمے میں پن مدد ملندی، سعودی پردہی وزیر فیصل بن فرحان بھی چھو ہے تو سعودی پاکستان ترکیہ جو دفاعی معاہدہ ٹنی ملکن کی ترقی خوشحالی جو سبب بنجند، معاہدے سے علاقائی امن کے ہتھی ملندی۔ ایران جنگ جاری رکھن کی پوزیشن میں نہ ہے، آبنا ہرمز بھی جلد کھلی ویندو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو ایران وٹ معاہدے کا سوائے بھی کو گس نہ ہے، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تو ایران پینجے موقف تھا پوئتے نہ ہٹند، جنگ بدران گالن ذریعے حق حاصل کرن چاہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے شہر مکہ بعد مدینے پہنچی ویو، پاکستانی وقت سے گڈ مسجد نبوی میں حاضر بھری، وزیر اعظم شہباز شریف ریاض الجنا میں نفل پڑھی، ملک قوم امت لائے خصوصی دعاؤں بھی گھریوں، شہباز شریف روزہ رسول تے حاضری بھرے، زیارت کی سعادت بھی حاصل کئی۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور محسن نقوی پاراں شہید کیپٹن حمزہ اکرم کے بھیٹا پیش۔ صدر چھو تو قوم بہادر پٹن کے قربان جی کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب جو دورو مکمل کرن بعد واپس ڈہ روانو، وزیراعظم کے مدینہ کے گورنر ایئرپورٹ تے الوداع کیو۔ وزیراعظم ڈہ روانگی کا پہری وفد سا گڈ مسجد نبوی میں حاضری بھری، ریاض الجنہ میں نفل پڑھیا۔ شہباز شریف روزہ رسول تے حاضری بھرے زیارت جی سعادت بھی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی وفاقی میں ساگی پگار تے کم کندی رہندی، پیپلز پارٹی جتا ہرائندی دھاندلی جو الزام لگائندی ہے۔ آزاد کشمیر کے شہر حویلی میں چونڈ جلسے کے خطاب بعد میڈیا سے گالائیں رانا ثناء اللہ چھو تو آزاد کشمیر کے مسئلن کے حکومت چھوڑن بعد ترجیح بنیادن تے حل کیا ویندو۔ ایران جنگ جاری رکھن جی پوزیشن میں نہ ہے، ابن ہرمز بھی جلد گھرجی ویندو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو ایران وٹ معاہدے کا سوائے بیو کو گس نہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان چھو ہے تو ایران پینجے موقف تاں پوئتے نہ ٹھندو، جنگ بدران گالن ذریعے حق حاصل کرن چاہیں تھا۔ پنجاب کے شہر لاہور میں برسات بعد روڈ رستہ پانی ہیٹ، انڈر بائی پاسز بھی برسات پانی سے بھرجی ویا۔ شہر کے ہیٹن والن علاقن میں بھی گوڈے جڑو پانی بیٹھل۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب جو دورو مکمل کرن بعد واپسی ڈے روانو وزیر اعظم کے مدینہ کے گورنر ایئرپورٹ تے الوداع کیو وزیر اعظم ڈے روانگی کان پہری وفد سا گڈ مسجد نبوی میں حاضری بھری ریاض الجنہ میں نفل پڑیا شہباز شریف روزہ رسول تے حاضری بھرے زیارت جی سعادت بھی حاصل کی پیپلز پارٹی وفاقی میں ساگی پگھار تے کم کندی رہندے پیپلز پارٹی جتا ہرائندی دھاندلی دے الزام لگائندی ہے آزاد کشمیر دے شہر حویلی میں چون جلسے کے خطاب بعد میڈیا سا گالائندے رانا ثنا اللہ چیو تا آزاد کشمیر دے مسئلن کے حکومت ٹھہن بعد ترجیح بنیادن تے حل کیو ویندو ایران جنگ جاری رکھن جی پوزیشن میں نہ ہے آبنا ہرمز بھی جلد کھلی ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران وٹ معاہدے کا سوائے بیو کو بس نہ ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تو ایران پینجے موقف تا پوئتے نہ ہٹندو جنگ بدران گالن ذریعے حق حاصل کرن چاہوں تھا پنجاب کے شہر لاہور میں برسات بعد روڈ رستہ پانی ہیٹ انڈر پاسز بھی برسات پانی سے بھرجی ویا شہر کے ہٹان وارن علاقن میں بھی گوڈے جڑو پانی بیٹھل کراچی کے نوجوان میر رضا کے موت جو کارن معلوم کرن لائے قبر کشائی جو عمل جاری ڈاکٹرز کی ٹیم قبرستان میں موجود مرحوم کے جسم جا جزا وٹھی ودیق جانچ لائے لیبارٹری موکلیا ویندا میر رضا جا وارث ہیں وکیل بھی قبر قبرستان میں موجود حتمی رپورٹ بعد جاری کی ویندی سندھو دریا میں چاڑ باوجود صوبے میں پانی کی کھوٹ برقرار مختلف شہروں میں آبادگارن جا پانی کھوٹ خلاف مظاہرہ شاداد کوٹ میں سیف اللہ منگسی برانچ میں نکرندڑ گندا خارج رائٹ مائنر کے آبادگارن جو سڑیل بیجارو کھڑی احتجاج سندھ بلوچستان کی جمالی روڈ والی پل تے دھرنو فصل بچائن لائے پانی دین جو مطالبہ مورو بھرسا نوجوان عورت مبینہ طور تے گولیوں ہنی قتل گوٹ جنگو خان لگاری میں 18 سالن جی ناری کے مبینہ طور اغوا بعد واپسی تے قتل کیو ویو مقتول عورت جے والد جمال لگاری چیو ہے تے کچھ وقت پہریاں وسیم دھی کے اغوا کرے ویو ہو پاک کتاب تے دھی واپس لینی وئی اج صبح وسیم ابڑو ہتھیار بند مانن سا گرجی گھر اندر داخل تھی دھی کے پسٹل جا فائر کرے قتل کیو ہے پولیس اطلاع باوجود کاروائی نہ کی انصاف کیو ونے اٹھہٹ موریم ماں مبینہ طور پی جے ظلمن تھا گھران نکتل ب بھینر عدالت میں پیش عدالت بنی چھوکرن جو بیان ریکارڈ کرن بعد کھین مائٹ استاد لیاقت بروئی حوالے کرے چھڑیو بنی بھینرن عدالت میں بیان ڈیندے چھو تو پی جے ظلمن کا تنگ تھی مائٹن وٹ پناہ ورتی ہے تحفظ فراہم کیو ونے تلار ویجو گوٹ میں پانی کھوٹ خلاف گوٹھانن جو مظاہرو ہے دھرنو گوٹ کرم خان دلوانی میں بن مہینن کا واٹر سپلائی بند ہوجن خلاف رہواسن روڈن تے نکری آیا گوٹھانن عورت سمیت حیدرآباد روڈ تے ٹائر ساڑے دھرنو آیا رہواسن جو چوڑا ہے تو بن مہینن کا گوٹ کرم خان دادلوانی میں واٹر سپلائی جو پانی بند ہے گھمبٹ میں زراعت کھاتے کے آفیسر جو گھر میں لاش ملن جو کیس داخل زراعت کھاتے کے آفیسر زاہد بٹی جو قتل کیس سندس پٹ آصف بٹی کی فریاد تے داخل کیا ویو کیس میں مقتول کی زال لطیفہ ملازم دانش شیخ سندس زال عینی راشد ہے ملنگ شیخ نامزد فریادی جو چوڑا ہے تو مقتول کی زال لطیفہ شیخ ملکیت کے معاملے تے مڑ سا ناراض رہندی ہوئی والد 4 اگست تے گم تھی ویو ویگی ماؤ کا پوچھد رہس پر تسلی بخش جواب نہ ملو غوثپور ویجو بی ایس فیڈر کے لگل گھارو بند نہ تھو سوے ایکڑن تے بیٹھل فصل پانی ہیٹ گوٹ محمد علی اوگائی وٹاں بی ایس فیڈر کے 100 فٹ جو گھارو پیو پانی علاقے کے کیترن ہی گوٹھن میں داخل تھن لگو رہواسی پریشانی جو شکار ہیں آپاشی کھاتے پاراں گھارو بند کرن جو کوششوں جاری اے ملک کے متھان علاقن میں برساتن بعد سندھو دریا میں پانی ودھن لگو گڈو بیراج سے ایک بھیرو بیہر وچولی درجے والی بوٹ ڈکلیئر گڈو بیراج وٹ متھاؤں ویکرو 2,36,000 کیوسک ریکارڈ کیا ویو سکھر بیراج وٹ پانی کی سطح میں واد تھن لگی متھاؤں 1,69,000 کیوسک تھی ویو کوٹلی بیراج میں بھی پانی ودھن لگو متھاؤں ویکرو 1,79,000 کیوسک ریکارڈ کوٹلی بیراج جو ہیٹھاؤں ویکرو 1,42,000 کیوسک تھی ویو

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din, har peher, zindagi ki leher, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلیٰ معیار جو سونا یوریا جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان دے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

استعمال کرتے ہیں روزانہ, تو آپ کے چہرے کی جو خشکی ہے, داغ دھبے ہیں, بیرونگی ہے, یہ تمام چیزیں کم ہو جانا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, جبکہ آپ کی جلد زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہو جاتی ہے. اور جناب وائٹس بیوٹی کریم میں جناب آپ جانتے ہیں کہ خاص اور خصوصی اجزاء موجود ہیں جو کہ بالکل نیچرل ہے, آپ کی حفاظت کریں گے اسکن کی اور قدرتی خوبصورتی کو اجاگر بھی کریں گے. تو روزانہ استعمال سے آپ کا چہرہ فریش ہو جائے گا, خوبصورت ہو جائے گا, اور آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ آئے ہائے ایسے والے پروڈکٹ استعمال کرنے چاہیے. تو وائٹس بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جو کہ بہت ہی زبردست کوالٹی کا پروڈکٹ ہے, اور وائٹس بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو وائٹس بیوٹی سوپ مل رہا ہے اور وائٹس فیس واش مل رہا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوپ استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ فیس واش لگاتے ہیں, کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر میں پوچھتی ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ باجی اساں تے صابن ہڑن آیو, باجی اساں تے فیس واش ہڑن آیو, تے ہن دفعہ باجی تماں چلا بئی چیزوں کھنی آئی یا تماں کے کا بھی یعنی کہ بہانے بازی نہ کرنی پندی, تماں صابن ہڑن آئے تے تماں وائٹس بیوٹی سوپ لگائیندا, تماں فیس واش لگائیندا تے وائٹس فیس واش لگائیندا. بالکل جی بچوں, ہر طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ گھیر لیا ہے, کہیں سے بھی جانے نہیں دیں گے. اور اگر آپ بھی وائٹس بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے جی, اتنے اچھے مارکیٹ میں جو ہے نا وہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں, تو ان سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. میں تو چاہتی ہوں کہ بھئی آپ لازمی سارے لوگ ہی استعمال کیجیے. جن لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نائٹ کریم میں نہیں لگا پاتے, ابھی ہماری عمر نہیں ہوئی ہے, تو آپ کے لیے وائٹس لولی کریم موجود ہے اور اس کی کیا خاص باتیں ہیں وہ بتاتی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ آپ وائٹس کا فیس واش اور سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو وائٹس کا فیس واش اگر آپ لوگوں کو بتایا جائے تو یہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے اس کو, اور اس کے اندر جو ہے نا وائٹامن سی کے ساتھ ساتھ وائٹامن ای بھی موجود ہے, اور یہ اتنا گلوئنگ فیس واش آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے, اینٹی ایجنگ کے لیے ہے. یہ بہت ہی کریمی سا فیس واش ہے, جب آپ وائٹ ایج فیس واش کا یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ویسے آج دیکھا جائے تو فیس بک پر ایڈ جو لگایا ہے وہ بھی وائٹ ایج کے فیس واش کا ہی ہے, آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا زبردست کوالٹی کا فیس واش ہے. تو آپ بھی استعمال کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی خوبصورتی ملے, وہ بھی بہت اچھے طریقے سے. اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو دین آپ کے پاس نمبر موجود ہے 03-12-50-25-907, اور دوسرا نمبر ہے 03-23-27-38-45-09. یہ دونوں نمبر آپ ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی وائٹ ایج کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں. بھائی پروڈکٹس اویلیبل ہوں گے تبھی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی نا, کہ بس آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جائیں گے, وہاں سے آپ نام لے کے طلب کریں گے. تو نام لے کے طلب کیجیے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پہ اور استعمال کیجیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا میرے پاس آپ کے بہت سارے میسجز جمع ہو چکے ہیں, یہاں پر کسی نے مجھے احمد مغل کے گانے کی فرمائش کر دی, تو احمد مغل کے گانے سلیکٹ کرنے میں مجھے تھوڑی سی مشکل آ جاتی کیونکہ میں سمجھ نہیں پاتی ہوں کہ احمد مغل کے گانے کون سے لگانے ہیں پروگرام میں, اتنے دکھی ہوتے ہیں. تو یہ والا گانا احمد مغل کا ہم نے لسٹ میں لگا لیا ہے, ہمیں ایک سویٹ سی لڑکی نے فرمائش کر دی تھی, تو میسج آئے گا تو ان کو شامل پروگرام رکھا جائے گا, لیکن یہ گانا ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلیٰ معیار جو سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230.
7: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
8: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانجپن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3143-842.
9: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
10: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
9: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
10: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے.
9: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
10: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
9: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
10: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ابرار کے گانے کی کسی نے فرمائش کری تو یہ گانا ان کو ڈیڈیکیٹ جاتا ہے. بالکل جی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے پر خاص عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. بازی وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست استعمال کر رہے ہیں, بہت بڑھیا. اور ہمارے ساتھ ہی ساتھ خالد فینر پر آپ کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. گانا آپ کا آن دا وے ہے, آپ تھوڑا صبر کیجیے. اس کے علاوہ مقصود ملا ہمارے ساتھ ہی, آداب آداب, وعلیکم السلام. اور منظور نہیں بلکہ ماسٹر منظور کا گانا آپ نے سنا ہوگا. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں سدرا. اچھا ہیپی ہے, وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. کہتی آپ چھٹی والے دن آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ چھٹی والا دن میرا اتنا جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کرنا کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ بس پوچھنا ہی نہیں چاہیے. میرپو خان سے عبداللہ بھائی کہتے ہیں السلام علیکم باجی, وائٹ ایش بیوٹی کریم نائس ہے. ٹاپک شادی ماموں کے گھر کہنی چاہیے اور باجی سانگ سناؤ تو مزہ آ جائے. گانے آپ کو بالکل سارے مزیدار سنائے. ان کے علاوہ چاچا خالد تمام جو میسج بالکل منہ ڈسی ورتو ہوا ہے. یہ ہمارے ساتھ نواب شاہ خان سوریا بروہی کہتی اج تمہارے پروگرام میں آیا ہوں. یہ نہ سوچ جو تو ڈیلی ایندی تاجو پروگرام بدھا آئیں. یہ گھنو آ, ہاں بالکل یہ گھنو آ, ماں بھی سوچی نہیں آیا تا بدھو تھا. یہ تمہاں جی متھا بابا مجھے متھا احسان تھا تو برداشت کیوں تھا مجھے. صحیح گال ہے. تمہاں گانو چھوا نگت ناز جو لی نگت تمو رکھی کو نکا لسٹ میں. چلو نگت سبانے بدھی وٹھنداسی نتا سا شام والی پروگرام بدھی وٹھنداسی. سو تھینک یو سو مچ سوریا بروہی.

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar, zindagi ki lehar, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلیٰ معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
3: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
5: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہو ہے
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
1: تاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03125252786
3: جی ہاں 2315-25-786
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
3: سندھ جو آواز
7: بابو بھائی بننا مجھ سوار ہے بابو بھائی

0: کہاں
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
2: مور کو دلی رانا مور کو دلی
1: آواز کی ڈور سے بندا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 70 دہشت گرد مارچی ویا، ہنگوں میں فائرنگ کی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو، آئی ایس پی آر موجب ہنگوں میں دہشت گردوں کی موجودگی والی اطلاع تے آپریشن کیا ویو، کاروائی دوران 70 دہشت گرد مارچی ویا، فائرنگ کی ڈیوٹ میں کیپٹن حمزہ اکرم شہید تھی ویو، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گھرو وزیر محسن نقوی پاراں شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بھیٹا پیش، صدر چھو تو قوم بہادر پٹن کی قربانی کی قرضی ہے، شہباز شریف چھو تو قوم شہیدان غازیان کی تھورائتی ہے، دہشت گردن کے ختم کیا ویندو، وڈے وزیر معاد علی شاہ کی صدارت میں 12 ربیع الاول کی تیارن بابت مذہبی عالمن جو اجلاس، وڈے وزیر پاراں 12 ربیع الاول کے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی جا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت، معاد علی شاہ چھو تو مذہبی مہانگی میں عالمن جو کردار سارا جگو ہے، ریلین بابت مسئلہ جلد حل کیا ونن،

0: پاکستان میں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
4: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
5: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیماری کی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی, بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین, عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج, بار جو نہ تھین, بانچ پن.
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی, لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی. موبائل نمبر 2301-31-43-842.
8: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
4: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین.
4: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
4: 03132525786.
6: جی ہاں 2301-25-25-786.
4: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اسکن ڈل بے رونک لگے تھی، ہانے پہنچی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاجی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ اینڈ گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
6: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین، بانجھ پن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-33-842۔
7: خوشخبری، خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
8: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگ تي موجود آهي۔
8: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي، اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
7: آفيس هجي يا گھر يا ڪاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 03718003920۔
8: ايڊريس سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجھو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن، 70 دہشت گرد مارجی ویا ہنگو میں فائرنگ جی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ہو ایس پی آر موجب ہنگو میں دہشت گردن کی موجودگی والی اطلاع تے آپریشن کرو کاروائی دوران 70 دہشت گرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈیوٹ میں کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ہو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھر وزیر محسن نقوی پارا شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بیٹا پیش صدر چاہو تو قوم بہادر پٹن کی قربانی کی قرضی ہے شہباز شریف چاہو تو قوم شہیدن غازیوں کی تھورائتی ہے دہشت گردن کے ختم کر دو وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت میں 12 رب الاول کی تیارن بابت مذہبی عالمن جو اجلاس تھو وڈے وزیر پاراں 12 رب الاول کے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی جا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کی مراد علی شاہ چاہو تو مذہبی ہم آہنگی میں عالمن جو کردار سارا جگہ ہے ریلین بابت مسئلہ جلد حیا کیا ون پاکستان میں ہلندڑ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 9 سیکڑوں کا ودھیک واد ریکارڈ پچائن وارو تیل گے کھیر جو وڈو تعداد غیر معیاری ہونے کی بھی تصدیق منصوبہ بندی والی وزارت پارا جاری کیل رپورٹ میں چھو ہے تا ملک میں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔